0: Kiriman ibu ke daerah Waru Gunung bukan sih, Bu?
1: Bukan.
0: Ini ibu
1: tadi
0: rumahnya daerah mana?
1: Tadi padahal bilang ibu Erisa loh ya.
0: Halo?
1: Rian.
0: Maaf, Bu. Saya salah. Tapi ibu ini masuk di salah sambung Gen FM.
1: Ya ampun.
2: Lah, senang kono, rek.
3: Suwun ya, sobat Gen.
2: Lagu-lagu enak dilanjut.